esikwenzayo namhlanje. Ulamhlanje sithe sikukhethele ukuthi ke sikuse lapha ngasenkonzweni. Qale sithole imithandazo yethu yalamhlanje.